bedet olnata diko fecha bedolnago aja eya di yelke hat inigi edo yedet olnata ado nas noshi nan sacha edo ye yedet olnata sto o set